ओम यतम यतदपतदगदहेवतदिगसेवमद माशमनयसो ओम यतम यतदपतदगदहेवतदिगसेवमद माशमनयसो ओम यतम यतदपतदगदहेवतदिगसेवमद माशमनयसो ओम यतम यतदपतदगदहेवतदिगसेवमद माशमनयसो ओम यतम यतदपतदगदहेवतदिगसेवमद माशमनयसो ओम यतम यतदपतदगदहेवतदिगसेवमद माशमनयसो ओम यतम यतदपतदगदहेवतदिगसेवमद माशमनयसो ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ